0: מהדומה כי ולקומן זידרזימה שונה ג'יברום ואת פונגהיין קונזונטו פרייבורגר ספילייטס דירסאו אלברס חף 6:32, Rádio MEC, clássica e atual.
1: Você ouve pela MEC FM, Áurea Música.
0: La Sesta Estampe Royale, anônimo do século XIV. Grupo 5, siglos, direção Miguel Hidalgo.